0: kitao because he who naked kita unko aye do beko
1: e do beko ye fa ho unko gana embassy nkobisa se
0: o firi he o ye
1: yin o die ni na ono so omo so e bia ombetumi atwadwo omo atwadwo nti se me fansa me nam we na me kratas samo enya na ma fresh of footu se jema me krat me book to fie mami e da me hia no akọ je na da ofie ne ebe che wode a
0: woni eh ye che wa ye de wo
1: ko ni na ebe
0: ko okay so dia o chire no ye ka ye muemi ansem bi so ye ntumi nka ne pempen wo se ne pen
1: ya
0: entiti se me me ni krata e wo ha
1: o krata na
0: mum
1: enye
0: papa e wo ha ana me kita me ba no na msem ye ntima ko akoye Ghana ye ngoma no bi me kire se ye passport to se ye ID card o mpachote ase ena ikita mi amede nam afutu a ye de man se se wo wo bi bi se awo ho a enye safe se wo de beto ba bi a wo te
1: ya
0: ena nsan so enye safe se wo de be hye wo ho anante because ye shia wo na ye hunu se ade no wo ho a ye nhia obia opinion ye do be ko direct enti say se wote se me a wo so nkrata asem enye a sa enema na efa wo ho efiri efie aba ni nyina no
1: pebebi
0: fa kogu ohun no obi ti se mi wure ya wo ka se ya ono de ne nema nyina aye na na wasrenzo misrew me niema ni o ahobambo nti jeto me ho mame na mihia me ba beje ono no de ni bibia ye nti se woni fie a oni problem wo ho but wo se ye ba wo fie ni e ba behwehwe oni emam na ye hunu sa ade ne wo ho a ye hu ye na ano wa bie kwan se ye nsan emfa wo nko ba bia wo firi
1: ya ana ye chew so a ye chew so na ye de wo ko fie a there were so many implications. Na chese won to me buy roof for some number of years. Me nim exact years be at 10 years won to me buy roof. Me nim
0: say ye chew near do kwa ye the band battles.
1: Ye do band battles so
0: because omo be ye camera system face recognition you know.
1: This am call so way to kwana say we say the bia wo nam no sa ayi na di adwuma. Face recognition no. Amun passport control bi o kwa o passport kwa o bi enyo
0: ehia bi
1: na o de 20 sa na o ma ye aye no na se ye chew ne ye de ukọ so a soldier fo di wechi police fo di wechi obi a ti play mu se ya chew ne ye de ukọ nti ni se won ti no adviser ya papa o jina abam mu o ana se if he kasi mu advice o do ma ye se ye obi bi ye friend self deportation deportation
0: wan kasa bejo ho atum se me anam baaye
1: me
0: ameko
1: so wa wo yesa wuf efru akuma mu se wo yesef deportation a eno no aban eye bejo ma aban omo wo eko bi a ye friend IOM any other one the other one account me shede nim ni din wo ko mo ho se wo pese wo kofia I say characters ya omo gbe hwe na omo atwe ticket ama ebi krampo a ye be ma osika odu kofi odu kwa odu gana odu be ye adwuma na so odu be kwe kosu adwuma na shopping kakra aya ma one ye de ukọ na se wo ma ye be chew na ye de ukọ de ye sa nyome benefiting ina no e be hwero enso ye de obekọ na ya bando se bia wo ntumi mba be adwuma na iru for be 5 or 10 years enu mi shede nim number of years but wo kọ se wa opesa wo kọ de a se Belgium hampo ana Europe na wuntumi mbebi unkura enye dodo webe ibia 2 years ana 3 years 4 years ni ebe bando but dia chone ya de ukwada ya ibia na enunu ebe dosu nchi advice ya honu se ufri se nyoma enye na opesa ukwa yebe ma usika yebe pe juma uko ifia ubi wa hua ube chiro se ibia ya de uko tuye juma ujuma opesa usu yebe ma capital mwadi astiati ujuma no enosu nchi enu enye se ya kana se nchi no nae se wo nkra tempo a na wo kọ se wo so de wo so wo pese wo twem na ye pisika ma wo na e bi abrochiri enyoma enyoma enhyeda nkoyi nti wo pese wo kọ gana ne anasa wo kọ okrum na wo kọ ye adwuma na wo kọ sun adwuma da bi se wo ye genuine wo nkra ta ye papa de a eno sa benefit ne wo ni bi omo a mo nkra ta enye papa